ni wolo langa na na I wolo la sabula fena mami ma wolo langa na na I ma wolo sabula fena sabu ni bwana enye ma wolela